0: رامي الفراتي. بعد شوية الأخبار والبوكس نيوز بساوت جهان السليني، ولكن قبل هذا سعداء باستقبالهم بحذانا. يجي بحذانا سينيزار المحمدي شيف دي تابليسمون ليكول انترناسيونال دو سفاك. سينيزار صباح النور، مرحبا في الرفماق، منور وشكرا على قبول الدعوة.
1: صباح النور، ميرسي بوكو بوغ لانفيتاسيون. عايشك باش.
0: شكرا لكم انتم على قبول الدعوه. يحضر معنا زيد مسيو انطوان كوتوندا ديريكتور د ليكول بريمير. بيانفينو parmi nous مسيو انطوان، اي ميرسي دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون.
2: ميرسي ا فو، سي تريز هيرو تريز ايمابل دو مانفيتي افيك ميشيل تابليسمون.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de l'EIS qui m'a dit شكرا على قبول الدعوة ونحكي على عبارة homologation. Lorsqu'on dit école homologuée, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les familles? Et deuxième question, quels sont les avantages du système français?
2: Alors pour placer dans son contexte le mot homologation, il faut savoir qu'au départ c'est un choix de la direction générale qui répond à une demande des familles qui cherchent une école, un endroit où leurs enfants pourront s'épanouir et apprendre les rudiments de tout ce que l'on enseigne dans les écoles. Donc c'est un choix qui a été opéré peu après la création de l'école en 2017 et qui maintenant a poursuivi son chemin puisque nous sommes homologués, le chef d'établissement en parlera, jusqu'en terminale. C'est nonobstant, ça conditionne aussi une obligation. L'obligation de respecter les programmes français et l'obligation de former les enseignants aux techniques, aux modalités des apprentissages. Donc tout cela pour la réussite des élèves et son corollaire, la satisfaction des parents.
0: واضح. نحاول نترجم شوية. قالوا بالأساس طلب من العائلات هكا اللي يحبوا يشوفوا صغارهم يقرأ ويتعلموا ويكونوا إيبانوي، يكونوا متفرهدين. قال مشيتوا في التمشي ذي بعد 2017 تقريبا بشوية، الشوية هذا اللي حتم عليكم أنكم تتبعوا على لاتر 100% البرامج الفرنسية وأنكم تفرميوا لزنسينيون المعلمين المربين والأساتذة على التكنيك متاع التدريب سلا بيداغوجيا وغيره. هذا أبرز ما قاله مسيو أنطوان في حديثه. les avantages du système français، كنت حاب تزيدني حاجة أنت.
1: merci beaucoup. les avantages en fait كان نجم نحب نبسط شوية بالعربية. le terme homologué هي مصادق عليها من طرف وزارة التربية الفرنسية. ça veut dire احنا on a l'obligation كما قلت de suivre les programmes français à la lettre. Et nous faisons partie d'un réseau, réseau mondial, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, les ZOM, 600 établissements dans le monde, où des centaines de milliers d'élèves. Donc, les avantages du système français, scolarité hatel terminale, تاخو الباك فرنسي وانت في دارك، معناها تسكن في الدار هوني في تونس في صفاقس،
0: ماكش كاري في باريس،
1: فوالا ونيت با ان فرانس، وتاخو الباك فرنسي. الباك فرنسي سي ان باسبور بور لي زونيفرسيتي تونيزيان، لي غراندز ايكول فرانسيز اي اوروبيان اي انترناسيونال اي كانادييان اي انسي دو سويت. دونك الباك فرانسي سي ان باسبور بور لي زونيفرسيتي فرانسيز سان تيست، و باسي ديريكتومون.
0: فوالا تختار الفاكولتي نتاعك
1: بيان سور
0: هكا الامور تصير معناها من بعد اون فوا حصلت على الباك فرونسي.
1: لو باك فرونسي il se fait en deux temps. عندنا en première اللي هي العام قبل الباك يعدي فرونسي ومات زي زيبروف انتيسيبي نسميوهم، وفي الباك يعديو لي زيبروف دو سبيسياليتي.
0: واضح. ومن بعد تتحل قدامك البيبان وانت تختار، تحب جامعات في تونس، تحب جامعات في فرنسا، انت الذي تختار. نحكيو على لي زوبجيكتيف، الاهداف البيداغوجيه. كيل سون اجوردي لي برينسيبو اوبجيكتيف بيداغوجيك ان سكي كونسيرن لو اي اس ان سكي كونسيرن النيفو بريمير اي ليسي؟
2: بون او نيفو بريمير سي لا ميتريز دي فوندامونتو، سيتادير
3: Nous avançons vers le micro.
0: D'accord.
2: Donc c'est la maîtrise des fondamentaux, lire, écrire, compter, c'est parvenir à mettre